0: Курби Асқур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст: 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. اگر تو فقط پول و نقشه تجارتی داشته باشی یکون کار کردن نمیتوانی، ولی وقتی که حتی نقشه تجارتی هم نداشته باشی و خواهیش داشته باشی، آن کافی خواهد بود که به مقصدت برسی. این خلاصه مؤسسه خط استحصال لباس یولیا واسیلیفسکای است. به نظر شما برای در تجارت و صاحب کاری موفق شدن به جز آن سه چیزی که بالاتر گفتیم باز چی چیز حتمی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Курби Асфор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.
1: Сархати хабарҳо.
2: Барқи тоҷик аз коҳиши қарздорӣ ва беҳтар шудани вазъи молӣ хабар дод. Дар Тоҷикистон фаъолияти марказҳои таълимӣ донишгоҳи Осиёи марказӣ қатъ шудааст. Номи 160 ҳазор шаҳрмандии Тоҷикистон дар рӯйхати шаҳрмандонӣ таҳти назорати Россия қарор дорад. Полша интиқоли муҳимоти ҷангиро ба Украина қатъ кардааст. Дар Узбекистон ректорони ояндаро тибқи барномаи ҷадид омода месозанд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар охози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: Курби Асгор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس رادیو آسیا پلوس.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.